0: сервис Ауди.
1: Игор Цистер.
2: Живо. Запрт возни пас остая на Штајерски аутоцести А1 проти Любљани мед Сливницо и Фрамом. Прометна несреча. Застојан подалша под за околи 15-20 минут. Запрт возни пас Приморска аутоцесте А1 проти Любљани мед Расцепом Габрк и Сеножечами. Там па се покварило возило. До застоја прихајаше на цести Изола Струњан у обе смери. Сречно и варно пот.
1: Znači, srečen oktober.
3: Hvala.
1: Kaj si obetaš od njega? Čekaj, nisi ti lani prvega oktobra začela pri nas?
3: Oh my god, da smo vam eno leto.
1: Eno leto. Jaz se takrat spomnim, da sem ti rekel, da boš čez en mesec čas, lako boš dobila prvo plačeš ovo domov. Absolutno ne.
3: Sem.
1: Učekaj, nekaj si prinesla novembra, 15. novembra si nekaj prinesla.
3: Sem, mislim, da si se ti takrat zaljubil v našo domače.
1: Joj, ti si zriski. Ok, vredo, vzamem nazaj. Drugač pa čestitke za eno leto.
3: Ja, čestitke.